0: Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama, rtv.tk.ba.
1: Srdačan pozdrav cijenjeni slušalci radija Tuzlanskog kantona. Ovo je obično vrijeme kada listamo stranice našeg web portala radija i televizije Tuzlanskog kantona, a za ovu priliku izdvajamo sljedeće vijesti, odnosno naslove. Sajam ZEPS, prilika za gračaničke privrednike. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona. Nije naloženo otpust ili izmještanje postojećih korisnika doma penzionera Tuzla. Vlada Tuzlanskog kantona usvojila plan i program mjera za unapređenje zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja. Završena sportska sala u Gradačcu. Počinje 26. festival Pozorište bez granica. Košarkaši omladinskog košarkaškog kluba Sloboda su zvanično počeli pripreme za novu sezonu u kojoj Tuzlake ponovo očekuju nastupi u Ligi Bosne i Hercegovine i ABA Ligi 2. Nakon kiše, smanjenje oblačnosti u Bosni tokom dana, lokalni pljuskovi na jugu i istoku Hercegovine. Toliko u ovom pregledu pisanja web portala radija i televizije Tuzlanskog kantona. Ponovo vas pozivamo da posjetite www.rtv.tk.ba.

druge. Dežurni vatrogasci su u protekla 24 sata imali 5 tehničkih intervencija te gasili 3 požara niskog rastinja. Uredno je snabdjevanje vodom u svim gradskim i prigradskim naseljima u Tuzli. Iz javno-komunalnog preduzeća poručuju da je uredan i odvoz smeća te higijena grada.

Najviša dnevna od 31 do 37 stepeni. U petak 21. avgusta u Hercegovini pretežno sunčano. U drugoj polovini dana lokalni pljuskovi i grmljavina mogući su u zapadnim, sjevernim i centralnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, a najviša dnevna od 31 do 37 stepeni.

0: Reklame TK Radija.
1: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koje

0: Radio Televizija Tuzlanskog kantona. Program radija.
1: Jedna vijest iz sporta. Ljetni prilazni rok ove godine ostaće upisan zlatnim slovima u historiju bosansko-hercegovačkog nogometa zahvaljujući rekordnim i spektakularnim transferima mladih reprezentativaca. Tri mlade zvijezde, Zmajeva, Kerim Alajbegović, Tarik Muharemović i Amar Dedić, ostvarile su transfere karijere, a njihova ukupna vrijednost prešla je nevjerovatni 108 miliona eura. Kerim Alajbegović napravio je gigantski korak potpisom za torinski Juventus, potvrdivši status jednog od najtalentovanijih mladih veznjaka u Evropi. Tarik Muharemović izrastao je u pravog stuba odbrane, a njegove vrhunske partije osigurale su mu prelazak u engleski Leeds United. Treći dragulj je

Amar Dedić, čiji su neumorni prodori uz desnu out liniju i konstantnost u igri natjerali Newcastle United da izvodi ogromna sredstva za njegov dolazak na St. James Park.

0: Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama, rtv.tk.ba.
1: Srdačan pozdrav cijenjeni slušalci radija Tuzlanskog kantona. Ovo je obično vrijeme kada listamo stranice našeg web portala radija i televizije Tuzlanskog kantona, a za ovu priliku izdvajamo sljedeće vijesti, odnosno naslove. Sajam ZEPS, prilika za gračaničke privrednike. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona. Nije naloženo otpust ili izmještanje postojećih korisnika doma penzionera Tuzla. Vlada Tuzlanskog kantona usvojila

plan i program mjera za unapređenje zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja. Završena sportska sala u Gradačcu. Počinje 26. festival Pozorište bez granica. Košarkaši omladinskog košarkaškog kluba Sloboda su zvanično počeli pripreme za novu sezonu u kojoj Tuzlake ponovo očekuju nastupi u Ligi Bosne i Hercegovine i ABA Ligi 2. Nakon kiše smanjenje oblačnosti u Bosni tokom dana lokalni pljuskovi na jugu i istoku Hercegovine. Toliko u ovom pregledu pisanja web portala Radija i Televizije Tuzlanskog kantona. Ponovo vas pozivamo da posjetite www.rtvtk.ba.

prakse izvršene kod poreznih obveznika koji obavljaju djelatnosti ugostiteljstva, trgovine, pekarstva kao i drugih uslužnih djelatnosti. U inspekcijskim nadzorima zatečeno je 399 prijavljenih radnika i 54 neprijavljena. Otkriveno je 5 objekata koji su obavljali djelatnost bez odobrenja za rad nadležnog organa, 4

današnjoj dječjoj maštaonici nastavljamo se baviti tumačenjem Zubić vile i onime što ona znači mališanima. Naime, da li je u vašu sobu došla Zubić vila i da li je ostavila poklone ispod jastuka? Pitanje koje postavljamo mališanima predškolskog uzrasta, pa da vidimo šta oni o tome znaju.

Dobar dan, cijenjeni slušaoci Radija Tuzlanskog kantona. Vi pratite emisiju Popodnevni radio odmor. Ovo izdanje otvaramo sa jednom viješću iz kulture. Naime, filmski program Sarajevo Film Festivala donosi projekciju ostvarenja Palestina 36 u Bingo ljetnom kinu na Trgu Slobode. Film rediteljice Ana Marije Čakir je historijska drama smještena u period velikih društvenih i političkih previranja i kroz lične sudbine pojedinaca govori o identitetu, borbi za dostojanstvo i složenim okolnostima jednog historijski važnog perioda. Najmlađa publika danas uživa u filmu Spliš Splaš za uvijek u Bosanskom kulturnom centru Tuzla, toploj porodičnoj priči o prijateljstvu, zajedništvu i vjeri u promjene. Projekcija filma Palestina 36. odigraće se večeras u 20 sati i 30 minuta na Trgu Slobode u Tuzli u Bingo ljetnom kinu.

0: Reklame TK Radija.
1: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti.

Jedna vijest vezana za stanje na tržištu hrane u svijetu. Cijene hljeba, tjestenine i drugih proizvoda od žitarica mogle bi dodatno porasti zbog kombinacije rata u Ukrajini, sukoba na Bliskom istoku te ekstremnih vrućina i suše koje su pogodile evropske usjeve, upozoravaju ekonomisti. Oxford Economics procjenjuje da bi globalne cijene prehrambenih roba tokom

ove godine mogle porasti za 11,8%, a naredne godine za dodatnih 4,8%. Najveći pritisci očekuju se na žitarice, voće, povrće i mliječne proizvode. Posebno je izložena pšenica, čija bi cijena u trećem kvartalu ove godine mogla biti 36% viša nego godinu ranije, na oko 6,92 dolara po bušelu. Budući da je pšenica osnovna sirovina za hljeb, tjesteninu, žitarice za doručak i kekse, rast njene cijene mogao bi se postepeno preliti na potrošače. Ekstremne temperature i suša već su dakle smanjile očekivanja od ovogodišnje evropske žetve.

talasima teka radija. Svjetski atlas nedavno je objavio izvještaj, odnosno listu zemalja sa najviše ostrva. Na listi se nalazi 50 zemalja. Na samom vrhu je Švedska, koja broji više od 267.000 ostrva, odmah iza nje slijedi Norveška, koja u svojim granicama ima više od 200.000 ostrva. Iako je Švedska zemlja sa najviše ostrva na svijetu, manje od njih 1000 je naseljena. Treća je Finska, zatim slijede Kanada i Sjedinjene Američke Države. A mi ćemo krenuti od 10. mjesta da vidimo koja su to najveća ostrva na svijetu. Idemo prvo u Kanadu i na ostrvo Viktorija. Ono ima površinu 135.000 kvadratnih kilometara, pa je drugo po veličini ostrvo u Kanadi. Obala je izuzetno razuđena, sa strmom obalom i raznolikim uvalom. Svoj naziv dobio je po kraljici Viktoriji. Na ovom ostrvu je izuzetno blaga klima, najbliža u Kanadi, te služi Kanađanima kao svojevrsno mjesto za bijeg od svakodnevne gužve i gradske vreve. Idemo prema Evropi, tačnije prema Velikoj Britaniji, smještena u Sjevernom Atlantiku, predstavlja najveće ostrvo u Evropi. Prostire se na 142.821 kvadratni kilometar. Na njemu živi više od 65 miliona stanovnika, pa je to treće najnaseljenije ostrvo na svijetu. Nakon Evrope prelazimo u Aziju, idemo na ostrvo Honšu, to je najveće japansko ostrvo, ujedno i najnaseljenije. Na njemu se nalazi najveći japanski gradovi kao što su Kyoto, Tokio i Osaka. Ujedno je drugo ostrvo na svijetu po gustini naseljenosti sa populacijom većom od 103 miliona stanovnika. Prostire se ukupno na 143.514 km2, što predstavlja ukupno 60% japanske teritorije. Spuštamo se malo niže, idemo na ostrvo Sumatra, ono se nalazi u zapadnoj Indoneziji i dio je grupe ostrva pod nazivom Sunda. Prostire se na 294.283 kvadratna kilometra, a naseljava ga preko 50 miliona stanovnika. Na ovom ostrvu nalazi se i masivni planinski lanac Barisan. Najveće atrakcije su prirodna ljepota, vulkani, jezera i džungla.

čudesna planeta na talasima radija Tuzlanskog kantona. Vraćamo se ponovo u Sjevernu Ameriku, idemo na ostrvo Baffin, ono je najveće u Kanadi, sa površinom od 315.312 km. Uprko svojoj veličini, nastanjuje ga zbog okrutnih vremenskih prilika samo 11.000 stanovnika. Na ostrvu se nalaze i ledene površine Barents i Penny. Ostrvo Baffin je zadivljujuće surov i leden teren i dom je pretežno Inuita. Idemo prema Madagaskaru, država i ostrvo koja se prostire na 434.522 kvadratna kilometra. Ovo je ostrvo dom biljkama i životinjama koje ne možemo naći ni na jednom drugom mjestu na svijetu, pa ga zato i zovu ostrvo sa najvećom bioraznolikošću na svijetu. Ostajemo u istoj geografskoj paraleli, idemo na Borneo, najveće azijsko ostrvo prostire se ukupno na 462.364 kvadratna kilometra. Čak 73% ostrva je pod teritorijom Indonezije. Na njemu se nalazi najstarija prašuma na svijetu, za koju se pretpostavlja da je stara više od 140 miliona godina. Na Borneu raste najveći cvijet na svijetu, Rafflesia arnolidi, koja može dostići i više od 1 metra u prečniku. Ovo ostrvo je okruženo morima kao što su Južno-Kinijsko, što ga čini popularnom destinacijom za ronjenje. Idemo samo malo sjevernije i to do Nove Gvineje. Površina ovog ostrva iznosi 487.631 kvadratni kilometar. Ostrvo nastanjuje oko 11 miliona stanovnika koji govori više od 1000 različitih jezika. Klima na ovom ostrvu je pretežno tropska, a prosječna temperatura se kreće oko 22 stepena Celzijusa. Ostrvo je dom velikom broju ptica, uključujući 708 vrsta i dom je velikom broju fascinantne rajske ptice. Najviša planina u Okeaniji, Punjak Jaya, na 4884 metra, nalazi se upravo na ovom ostrvu. Istorijski gledano, ostrvo Nova Gvineja veoma je tražena zbog svojih rezervi bakra i zlata. Polako se približavamo vrhu i idemo prema Grenlandu. Kažu da je ono najveće ostrvo na svijetu ako se ne računa Australija i prostire se na 1.351.847 kvadratnih kilometara. Više od trećine ostrva pokriveno je ledenim pokrivačem. Prosječna dnevna temperatura kreće se između -9 i 7 stepeni Celzijusa. Na Grenlandu se nalazi najveći nacionalni park na svijetu. Uprko svojoj veličini, on je slabo naseljen, samo oko 56.000 stanovnika. Karakteristična fauna uključuje polarnog medvjeda, arktičke lisice, kitove i razne druge vrste. Vegetacija je tipična za Arktik, što ograničava njegovu biljnu raznolikost. Grenland je strateška teritorija zbog svog prostranog ledenog pokrivača koji igra ključnu ulogu u regulaciji globalne klime. Osim toga, to je stalno odredište za naučnike zainteresovane za klimatske promjene i proučavanje efekta topljenja glečera.

Čudesna planeta na talasima radija Tuzlanskog kantona. A mi idemo na vrh. Iako se često raspravlja o tome da li je Australija ostrvo ili kontinent, mnogi ga smatraju da je to ostrvo kontinent, budući da je potpuno okružen vodom. Sa zadivljujućom površinom od 7.617.930 kvadratnih kilometara, to je najveća kopnena masa koja nije direktno povezana sa drugim kontinentom. Australija je također šesta po veličini država na svijetu. Ona se razlikuje ne samo po svojoj veličini, već i po svojoj izuzetnom biodiverzitetu. Njegova fauna uključuje neke od najznačajnijih vrsta na svijetu kao što su kengur, koala ili dingo psi. Osim toga, u njemu se nalazi i veliki koralni greben, najveći na planeti. Ovaj jedinstveni morski ekosistem bogatstvo je i za biodiverzitet i za turizam. Pored svoje ogromne prirodne raznolikosti, Australiju karakterišu i velika pustinska područja. Velika ostrva predstavljaju ne samo ogromno prostranstvo zemlje, već i jedinstvene ekosisteme. Od vječnog leda Grenlanda do biodiverziteta Madagaskara, ova ostrva nam nude zadivljujuću raznolikost krajolika, klime i vrsta. Svaki od njih igra ključnu ulogu u našoj planeti, ne samo zbog svoje veličine, već i zbog svog ekološkog, geopolitičkog i kulturnog značaja. Bila to još jedna emisija Čudesna planeta, a ovoga puta govorili smo o ostrvima. Vi ostanite na talasima TK Radija, a mi se čujemo opet iduće nedjelje.

Lep pozdrav poštovani slušalci, vreme je za još jednu emisiju Čudesna planeta na talasima TK Radija. Svjetski atlas nedavno je objavio izvještaj, odnosno listu zemalja sa najviše ostrva. Na listi se nalazi 50 zemalja. Na samom vrhu je Švedska, koja broji više od 267.000 ostrva, odmah iza nje slijedi Norveška, koja u svojim granicama ima više od 200.000 ostrva. Iako je Švedska zemlja sa najviše ostrva na svijetu, manje od njih 1000 je naseljeno. Treća je Finska, zatim slijede Kanada i Sjedinjene Američke Države. A mi ćemo krenuti od 10. mjesta da vidimo koja su to najveća ostrva na svijetu. Idemo prvo u Kanadu i na ostrvo Viktorija. Ono ima površinu 135.000 kvadratnih kilometara, pa je drugo po veličini ostrvo u Kanadi. Obala je izuzetno razuđena, sa strmom obalom i raznolikim uvalom. Svoj naziv dobio je po kraljici Viktoriji. Na ovom ostrvu je izuzetno blaga klima, najbliža u Kanadi, te služi Kanađanima kao svojevrsno mjesto za bijeg od svakodnevne gužve i gradske vreve. Idemo prema Evropi, tačnije prema Velikoj Britaniji, smještena u Sjevernom Atlantiku, predstavlja najveće ostrvo u Evropi. Prostire se na 142.821 kvadratni kilometar. Na njemu živi više od 65 miliona stanovnika, pa je to treće najnaseljenije ostrvo na svijetu. Nakon Evrope prelazimo u Aziju, idemo na ostrvo Honšu, to je najveće japansko ostrvo, ujedno i najnaseljenije. Na njemu se nalazi najveći japanski gradovi kao što su Kyoto, Tokio i Osaka. Ujedno je drugo ostrvo na svijetu po gustini naseljenosti sa populacijom većom od 103 miliona stanovnika. Prostire se ukupno na 143.514 km2, što predstavlja ukupno 60% japanske teritorije. Spuštamo se malo niže, idemo na ostrvo Sumatra, ono se nalazi u zapadnoj Indoneziji i dio je grupe ostrva pod nazivom Sunda. Prostire se na 294.283 kvadratna kilometra, a naseljava ga preko 50 miliona stanovnika. Na ovom ostrvu nalazi se i masivni planinski lanac Barisan. Najveće atrakcije su prirodna ljepota, vulkani, jezera i džungla.

čudesna planeta na talasima radija Tuzlanskog kantona. Vraćamo se ponovo u Sjevernu Ameriku, idemo na ostrvo Baffin, ono je najveće u Kanadi, sa površinom od 315.312 km. Uprko svojoj veličini, nastanjuje ga zbog okrutnih vremenskih prilika samo 11.000 stanovnika. Na ostrvu se nalaze i ledene površine Barents i Penny. Ostrvo Baffin je zadivljujuće surov i leden teren i dom je pretežno Inuita. Idemo prema Madagaskaru, država i ostrovo koja se prostire na 434.522 kvadratna kilometra. Ovo je ostrovo dom biljkama i životinjama koji ne možemo naći ni na jednom drugom mjestu na svijetu, pa ga zato i zovu ostrovo sa najvećom bioraznolikošću na svijetu. Ostajemo u istoj geografskoj paraleli, idemo na Borneo, najveće azijsko ostrvo prostire se ukupno na 462.364 kvadratna kilometra. Čak 73% ostrva je pod teritorijom Indonezije. Na njemu se nalazi najstarija prašuma na svijetu, za koju se pretpostavlja da je stara više od 140 miliona godina. Na Borneu raste najveći cvijet na svijetu, Rafflesia arnolidi, koja može dostići i više od jednog metra u prečniku. Ovo ostrovo je okruženo morima kao što su Južno-Kinijsko, što ga čini popularnom destinacijom za ronjenje. Idemo samo malo sjevernije i to do Nove Gvineje. Površina ovog ostrova iznosi 487.631 kvadratni kilometar. Ostrovo nastanjuje oko 11 miliona stanovnika koji govori više od 1000 različitih jezika.

Klima na ovom ostrvu je pretežno tropska, a prosječna temperatura se kreće oko 22 stepena Celzijusa. Ostrvo je dom velikom broju ptica, uključujući 708 vrsta i dom je velikom broju fascinantne rajske ptice. Najviša planina u okeaniji, Punjak Jaya, na 4884 metra, nalazi se upravo na ovom ostrvu. Istorijski gledano, ostrvo Nova Gvineja veoma je tražena zbog svojih rezervi bakra i zlata. Polako se približavamo vrhu i idemo prema Grenlandu. Kažu da je ono najveće ostrvo na svijetu ako se ne računa Australija i prostrije se na 1.351.847 kvadratnih kilometara. Više od trećine ostrva pokriveno je ledenim pokrivačem. Prosječna dnevna temperatura kreće se između minus 9 i 7 stepeni Celzijusa. Na Grenlandu se nalazi najveći nacionalni park na svijetu. Uprko svojoj veličini, on je slabo naseljen, samo oko 56.000 stanovnika. Karakteristična fauna uključuje polarnog medvjeda, arktičke lisice, kitove i razne druge vrste. Vegetacija je tipična za Arktik, što ograničava njegovu biljnu raznolikost. Grenland je strateška teritorija zbog svog prostranog ledenog pokrivača koji igra ključnu ulogu u regulaciji globalne klime. Osim toga, to je stalno odredište za naučnike zainteresovane za klimatske promjene i proučavanje efekta topljenja glečera.

Najniža jutarnja temperatura između 14 i 18, a najviša dnevna od 31 do 37 stepeni. U petak, 21. avgusta, u Hercegovini pretežno sunčano. U drugoj polovini dana lokalni pljuskovi i grmljavina mogući su u zapadnim, sjevernim i centralnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, a najviša dnevna od 31 do 37 stepeni.